Begitunya saudara Fortuna, lagu Kalangkang jeung Banghora ieu jadi penutup acara Gendera Parahyangan di sarengan Kupongki sareng Bandino pamirsa. Patepang deui sareng Asim Guring jeung Bandino Kin di Tabu Tilu Santa. Sakalian ngahaturkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinjreng eun.